0: U službi vas i vašeg sluha. Optop Radio.
1: Optop, itede, itede, itede, optop, optop, non stop, non stop.